0: 下辈子，下辈子。古琴，古琴，下辈子给你，下辈子你。Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.